zarezali smo splav. Le kdo ne bi z nami rad na morje se podal. Mi smo strašni gusari in gremo po zaklad, ker se gusar na tem svetu rad.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Včasih ni treba, da hitimo in pritiskamo na silo. Včasih se stvari zgodijo same od sebe, ko je pravi čas. Na Radiu Agora vam delam družbo Jaka Novak. Dobar dan in dobrodošli.

0: Minilo je 20 let od takrat, ko je k njej prišel pesnik iz Ljubljane. Odkot si ti?
1: Iz Čajniča pa.
0: Ništa.
1: Pa ništa. Odakle, okle si ti?
0: Iz Kozarca.
1: Gdje to dođe?
0: Tako je poklicala prijateljico v Frankfurt in ji dejala.
1: Bio je danas kod mene onaj naš pjesnik iz Slovenije.
2: I šta je kazao?
1: Ništa. Usro se.

I subota je. Ja pustim se vama večeras, naša radijska ekipa i vaš DJ Mario Klagefot. Naš telefon za vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave 0463 418 666 666.

Evo koristimo priliku da vam čestitamo Valentine's Day, dan zaljubljenih. Nadamo da ste bili zaljubljeni ili da ćete biti zaljubljeni. Pa neke sa srećom. Pa naš telefon za vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave. Želite kome čestimljeni ili da ćete biti zaljubljeni? Pa neke sa srećom. Pa naš telefon za vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave. Želite kome čestitati rođendan, pozdraviti ga

I pozdrav za tri Sarajke. Sofija, Marija i Ferida, Feri Sarajevo. Dobrodošle s nama večeras u naš program Svijet od 24 sata.

Pozdraví, dobrý večer za našega Ilijuca Pulovića. Tek ja. Đernav i plavi Dunav. Pozdrav za našeg Iliju. Našeg Ravenčana.

E Šerif Konjević večeras. Za našega Izeta, Sanski most, Bosna i Hercegovina. Pjesma Zašto me ne voliš više? Šerif Konjević.

Pozdrav i dobroveče našoj legendi Zubdija Zuki Seferagić Šturlići Cazin. Pozdrav za naše Zuhdiju. Večeras ćemo čuti nekoliko pjesama od našeg Zukija. Novih i starih hitova.

Dobili smo puno poziva putem WhatsApp, ali mi vas možemo uključiti u naš program samo putem normalne telefonske linije 0463 418 666 66. Možete nazvati van Austrije 0043 463 418 666 66. Želimo vam dobar prijem.

pozdrav i dobroveče Slavko Ćurić. Slavko, dobrodošao s nama sve do 24 sata. Muzika po vašoj želji. Radio Agora.

Pozdravi drugače našoj Emini Ibrahimović. Emina, dobrodošla. Uz naš program.

za sve vas koji se vozite u vašim automobilima i pratite naš program. Smanjite gas i pojačite radio. Svake subote uživo.

možete nas i pozvati i biti uključeni u naš program 0463 418 666 666 418 i 5 puta 6. Drugo.

muzička želja za našu Feridu Sarajku. Budi spremna, dolazim po tebe. Ljuba Aličić.

0: Klasička želja za Nerku Cazin. Zehra Marektarević. Povela je kolo majka.
1: Čekala je majka.
0: Za Nerku Cazin, Bosna i Hercegovina.

0: Aspanovo u Sarajevu. Tako je naša Ferida Sarajka i njena muzička želja. Ako se ponovo rodim.
1: Potražit ću te ljubavi
0: za Feridu Sarajku.

0: Ja te molim.
1: Pozdrav i dobroveče našem Deni. Deni Mihajlović, legenda Klangefuta. Dobrodošao s nama.

I muzička želja za Zorana Zokija Banja Luka. Šta će mi krivci? I Mitar Mirić za Zorana Zokija Banja Luka.

0: I za sve vas koji ste se kasnije uključili u naš program, pratite emisiju Radio Agora. Program uživo svake subote u 20 sati vaše muzičke želje. Čestitke i pozdravi. 0463 418 66 66 66.
1: U prolazu samo, posle toga patim dugo, dugo.
0: Naš program možete i pratiti putem interneta. Utipkajte Radio Agora 105,5 Live. Bićete s nama u cijeloj bivšoj Jugi i cijeloj Evropi. Radio Agora sa vama.
1: Šta će mi krivci, krivac je u meni, uzalu te traži.
0: I ovaj jedinstven program možete pratiti svake subote uživo.

Još jedna reklamna za Mamić preduzeće. Mirsada i Jarani. Mamić preduzeće.

0: pozdravi, dobroveče našem Omeru Kolomanu, našem Sevdaliju iz Bosne i Hercegovine.
1: Najbolje su naše mušterije, idu kući one najsretnije, najbolje su naše...
0: Pozdrav, Omere, legendo naša.

A za sve vas koji ste se kasnije uključili u naš program, pratite Radio Agora na talasima 105,5 svake subote u 20 sati uživo.

i muzička želja za našu Feridu Sarajku, Ljuba Lukić. Ona nije kao druge žene. Za našu Feridu Sarajku.

Lep pozdrav za sve slušatelje, gledatelje Radio Agora. Sarajevo taksi 033 15 15. Sarajevo taksi 061 15 15 15.

srcu mi je krajina, Seo Kalač. Večeras u našem programu Radio Agora. A naš telefon 0463 418 5x6 418-666-666 za vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave. Uživo večeras.

muzička želja za Ismeta Sarajevo. Ismet pozdravlja se svoje društvo i prijatelji Sahat Kul i Dobrinja. Sarajevo.

I ovim putem želim da pozdravim sve Sarajlije, a uskoro naša radijska ekipa gostuje na Radio Miljacki uživo.